0: mă mai zice mă viața asta e.
1: Bono sige.
0: Di dalam hati berkata lain.
1: Bono sige bawana.
0: Oke.
2: Mari dijemur di atas kain.
1: Epa.
2: Mari dijemur di atas kain.
1: Dapat dijemur.